Hadiyo agakiza ku isoko y'ukuri ndagushimire cyane kandi ndaguhe nikaze muri bino biganiro byacu bibandanya nizere yuko uriko uragira ibihe byiza aho uherereye. Wabyumvise ikiganiro ni Ramuka Amahoro. Aba rero ndaguhaye ikaze kugira ngo ushobore kwakura uramutse abaho. Ni 62 ubusa 62 ubusa 62

0: Amen.
1: Amen.
0: Murakoze cyane ku aririmbo meje kuririmba aho mariko matwibutsa inkuru ya Bisirayeli ngene bajabu Imana. Nabajabukanye ikiyaga gitukura n'inkomezi. None rero kubera ko ndabona abakunzi b'ikiganiro umurongo utakura borohereza cyangwa ikirere, reka nsabe abaturi kume kugira ngo banabo bashobore kwifuriza, bafate akanya bifurize inshuti n'abagenzi n'abakunzi babo isabato nziza.
2: Haleluya.
3: Amen.
2: Haleluya kandi.
3: Amen.
2: Ndifurije
0: isabato. Uvuga izina ryawe kugira ngo bakumenye abakenzi bawe cyangwa ababyeyi.
2: Nitwa Nyamashimwe Rachele nkaba na Jemva mu gishingano. Ndifurije isabato nziza papa na mama. Ndifurije isabato nziza abo tuvukana bose. Ndifurije isabato nziza abo kwishengero bose. Ndifurije
0: Semuravuga ishengero rya he? Regalo.
2: Ishengero rya gishingano.
0: Trebye.
2: Ndifurije isabato nziza Siriyake umudiyako niwo wo kwishengero rya gishingano ari mu kiriri. Ndifurije isabato nziza abagenzi banje bose. Ndifurije isabato nziza umwigisha waranyigisha mu wa gatandatu. Ndifurije isabato nziza uko turi ngaha twese.
0: Urakoze. Ukurikira.
4: Ku mazina yanjye nitwa Itanga ku buntu Goodness, nkaba naje mva ku ishengero rya gishingano ry'abadivantiste b'umunsi w'indwi ku ntaramvuga butumwa ya Gatunguru misiyoni Bujumbura. Nanje ndashaka kwifuriza isabato nziza papa na mama. Ndashaka kwifuriza isabato nziza Bryson musazanje. Ndifuriza isabato nziza Bonebi musazanje. Ndifuriza isabato nziza Yakini mwene wacu. Ndifuriza isabato nziza Oronera mwene wacu. Ndifuriza isabato nziza abo tuvukana bose. Ndifuriza isabato nziza Siriyake ari mu kike. Ndifuriza isabato nziza Rishara ari mu kike. Ndifurije isabato nziza abo dusengana bose. Ndifurije isabato nziza Samuel ari mu kike. Ndifurije isabato nziza mukuru w'ishengero Renova. Ndifurije isabato nziza mukuru w'ishengero Etienne. Ndifurije isabato nziza abo dusengana bose. Ndifurije isabato nziza abasenga ku isabato bose abadivantiste b'umunsi w'indwi abo nibashoboye kwifuriza isabato nziza.
0: Urakoze cyane. Ukurikira.
5: Nanjye nitwa Keza Kimana Kwine Kenchambrini. Nifurije isabato nziza papa na mama. Nifurije isabato nziza abo tuvukana. Nifurije isabato nziza Siriyake ari mu kike. Nifurije isabato nziza Rishara ari mu kike. Nifurije isabato nziza Samuel ari mu kike. Nifurije isabato nziza Mudogo. Nifurije isabato nziza Muyomba Pacanga. Nifurije isabato nziza namwebwe mwatwakiye ku radio.
0: Urakoze cyane. Yangira kwifuriza isabato nziza kandi.
6: Nanje ku matina yanje nitwa Elishia Kisrafis. Nifurije isabato nziza papa na mama. Ndifurije isabato nziza vyefe tuvukana. Ndifurije isabato nziza Kirisa tuvukana. Ndifurije isabato nziza Kayi tuvukana. Ndifurije isabato nziza Muyomba aba mugahabwa. Ndifurije isabato nziza Bibi. Ndifurije isabato nziza Sogo. Ndifurije isabato nziza mwebwe mwese maturoleye ku radio. Ndifurije isabato nziza ishengero ryose ryo mu gishingano. Ndifurije isabato nziza
0: n'iryo mu gataka.
6: Ndifurije isabato nziza.
0: Urakoze. Urakoze. Ubundi
7: nitwa Jacques Dombria. Nanshaka gutaje ndataje papa na mama.
0: Bifurije isabato nziza Dombia.
7: Bifurije isabato nziza papa na mama. Bifurije isabato nziza Franke. Bifurije isabato nziza Sostene. Bifurije isabato nziza Yakeni. Bifurije isabato nziza Girene.

0: kumviriza ikiganiro umwanya w'umuririmbyi
1: mushikirizona
2: radio agakiza kwisoko yukuri
3: korale yacu yatanguye mu 2008
4: oya je sinatanganye ni korale na je imaze umwaka umwe ibayeho no kuvuga mu 2009 nduze ku ishuri
5: abarundi ngo azoba ari barera